0: setiap kota. Seneng deh, kita masih jatuh sama-sama kumpul kayak gini. Iya bener juga ya, Don ya.
1: Lu atur aja lah, Don. Gua macam nih.
0: Jangan kebanyakan ngomong, Don. Ntar gigi lo ketelan.
1: Ini orang aneh banget. Mau ke Hanoman Rezeki Arjuna.
0: Ketawa aja yuk.